Hana ta ha chi ta ha zego ne ta e ya e do ta ha kake ta ha sta zo a japan se lingo e hot a hot do zna la. Aro hen ta e ya ha ti te pa han ne

chin de pecholon di da jo e kha de in chin di a de chin na chin chi de a de da ben se da kha kha hun ne de jo ko e you de na no e ba dai ni chin da lo e shi ba zo a ko di na i don ni di e ya jo ko zo e da kha ba di di da ko ta da pe shi chi de pe da hon ne e ne ve kyo town ya fit store ne ve na ni sho